Istiqlal pada dan Menteri Agama Nahruddin Umar juga Imam Besar Masjid Istiqlal ikut mengikuti jalannya ibadah tersebut. Salat ibadah di Masjid Istiqlal dipimpin oleh Imam Ahmad Ansoruddin Ibrahim. Sementara itu, badan imam dipercayakan kepada Muzakir untuk membantu kelancaran rangkaian ibadah. Sekian info Pro 2, edisi 27 Mei 2026.